De foule, respect, freund, bedeille, d'houle. Men i monche som spiller Bacchus, ser så alvorlig ud som Gracchus.